Hørsagetal, der var det så. De kalder de rejsedov. Og madler hugget dog, og var det blås. Men skibets rækken af. Du mønns, det sikkert anders. Mir han ja Emanzipation. Nu guckst mal rum, und da weisch es. Das ist der reinste Hohn. Die geile Big, die helle Freundin. Die brave, die guckt blöd. Die eine sie in den Disco.

høj. Sagt skal I følge med, hvor jeg drupper I. Sagt skal I bede noget Gud, du tak.

tusind år. Hvor der vendt de volke jakke en tusind år. Rundt af nabel, jeg må nå hjem der en tusind år. Læbet blåsen og åndske træm sig flikket midt i volke droppen i der høj. Sie fliegt mit der Wolke.